bingge me chat angondala sam lame aloga ngo bingge me chat angwa mi yimur machang ambumbu ngo bingge me chat angondala sam lame aloga ngo bingge me chat angwa mi yimur machang chela me wala ambumbu.